ɔno na ɛbɛgye wo so ne woate wafiri bɔne bi awɔ mu ɔno ɔma ne nyinaa bɛta wo